mo ki gbogbo eyin omo Olorun Olorun to fun wa ni ore ofe ninu osu keje ti a de gbo oro na ti o de sise be gele ni Olorun to fun wa ni ore ofe lati tun wonu osu kejo baba gba rugbojo gba ope wa je bi oro ise nlo emo oya darapo mo ogo ni foruko Oluwa Jesu Oluwa wa amen lekan sa dupe lowo Olorun fun ore ofe to fun wa ni osu keje ti o tun ran wa lowo lai tun wonu osu kejo o gbadura wi pe ibi oni ba enikan kan wa gbogbo owo inera gbogbo owo idamu ni oruko Jesu olugbala o ma gbe nation o kan wa de ma bale

ti dara pọ mọ wa olukunle lasebi kan felicia ya beje legusi boyin patapata laki

0: Eto yin mama ka jagbe.
1: Eto yin mama pemere.
0: Olupo eto yin mama ka jagbe.
1: Eto yin mama pemere.
0: Olupo ogun dungba eto yin mama ka jagbe. Olupo ogun dungba eto yin mama ka.
1: E wa ba wa se.
0: E wa ba wa se o. E wa ba wa se. Abadi tewe dagba.